Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kebaikan itu ialah keindahan budi, sedangkan kejahatan ialah apa yang meresahkan dalam dirimu dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang. Hadis riwayat Muslim.